0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: رفا میانسنولہ نونہ تیمیاسا انتیکیان سایا آرمان آمپیازیا نا تیرے کاری تیتان باوپ شکیا دی منونہ نفیتنران آرزان منونہ نفیتنران سانیا دی میاس فاتس میاد سیزا کور فا میاسا آمفا پانسونا آر میاسا نیا پاندیا نفیتنران ماتیت کیا مایانو نمبات کیا فرانیس نانگنا آر نیس انتاک انتیفا نفوزانتیا رانیس فلوانے کولونیل میکایلا فاروان ملکاس میارمینجا آر سا چیکا نمتینین زان چی شابک نیاندان زان چی شابک نیس لوتین زانیا فا زان مزاوا آر زان توم تطار انتیفرین انتی کدیمانو آنسا ومسکی ریتا ریت تسی مائنس تاتیرانا نفانوانا سن فانووزن ایتوم تیفرین انتی تسمور زان شارت زان کنیف چیکی از تکنیم بوا دیدی هم زاوڈا تکنو تا دیرا چیکی آر چیکی دی منامپی آر ریفا منامپی دی تینا منامپ مارن نتیرکا فوکا چوان فوکا او دان سویتا چیک زو
0: شوتا تومب کلا شوتا تومب کفاف